Med 14 jaren fing jeg skipsjunge an. Jeg var det yngste av, og jeg var som en mann. En mann i en baum, og stark i en bær, så fuhr det erste Mal ut.